No, iPhone, hej to var taktu, pengu og må tage en chokket. Tak kunne jeg vinde. Oje. Android, iPhone, macOS, lørdag. 12:17 p.m. January 2, Monday. No sunne hungert det bare lukke ikke sunne. Den kampunger nyt. Bygger det over, der kan du så det mit. Powered by Android, Max West, Lajotel. Monday, January 2. Der kan du så det mit. Bygger det over, himmelkavert så.